0: Aslak Diskotek.
1: Dette er Opptur på NRK P1.
0: Vi er utenfor komfortzonen, og du utfordret meg I går, Håkon, for å komme ut av den.
2: Ja, jeg, du jo ganske redd for ting. Det meste jo du redd for.
0: Ja, faktisk. Ja.
2: Hvordan kan vi utfordre deg til å bli litt altså, redd?
0: Litt mindre redd.
2: Mindre redd. Ja. Litt mer troen på deg selv.
0: Ja.
2: Jo, vi tar deg med på I et spøkelseshus.
0: Jeg gruer meg så fælt, og rett før vi skulle gå inn så hørtes det altså slik ut. På en måte det noe jeg så det en reddhare, og det jeg ikke redd for å si akkurat det. Og jeg har gruet meg fælt. Jeg gruet meg så mye at jeg ikke fikk sove I natt. Jeg gruet meg så fælt at jeg fikk mareritt. Og nå kjenner jeg at jeg litt kvalm. Jeg har litt, egentlig ganske vondt I magen. Og det ikke overdrivelse I det hele tatt. Jeg gruer meg så fælt. Jeg prøvde jo å komme meg unna I dag tidlig.
3: Det handler jo om å komme seg ut av komfortzonen denne sendingen her. Og bare for å forklare litt, du oppriktig redd.
0: Jeg oppriktig redd. For jeg har aldri sett en skrekkfilm hele mitt liv. Da jeg var liten, så var jeg veldig redd for Kiss. Og
3: Bandet Kiss?
0: Bandet Kiss, ja.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sang Popular, og Maria har sendt meg en veldig hyggelig melding, for hun synes det var tøft gjort, og at ikke jeg skal unnskylde meg for å være sårbar. Og det hun synes var verst med å høre det, var at hun tenkte at, hun burde, at jeg burde hatt meg en skikkelig trygg støtteperson. Hva har du å si til det, Håkon?
1: Ingen kommentar.
0: Ja, vet du hva, jeg helt enig. Du var jo på en måte en trygg støtteperson, for det var ikke så veldig mange alternativer.
1: Nei, du har ikke valgt meg igjen.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort, altså.
2: Dette Opptur på NRK P1.

0: Norge som han kom med i 2021, altså fem år siden. Det var fra 2010-kategorien, nå det 2000-tallet da som venter på oss, og der hilser vi på Anders Bergskau. Hei, Anders!
1: Hallo, hallo!
0: Hvor ringer du fra nå, Anders?
1: Nå ringer jeg fra Stavanger.
0: Stavanger. Du ikke derfra, kanskje?
1: Nei, stemmer. Født og oppvokst i Oslo, ja. Men bodde i Stavanger nå i snart 10 år.
0: Oi, akkurat. Du jobber, var det jobb som brakte deg til Stavanger?
1: Ja, det var studie faktisk, studert for å bli lærer, så ja. Nå jobber jeg som lærer i Stavanger.
0: Ok. Ja, men det en fin by å bo i det, ikke det, Anders?
1: Jo, definitivt. Trives, ja. Stort trives her.
0: Ja, ja men sånn. Har blitt vikingfan også da, kanskje?
1: Jeg må nesten det. Ikke si det til faren min.
0: Nei, det akkurat. Er faren din her i Oslo, i Vålinga, eller en sånn da, kanskje?
1: Jo, stemmer det, ja. Vålinga ut.
0: Ja, må ikke finne på å si det da. Da ja, blir det bråk i heimen. Du har folk med deg, Anders, har du ikke det?
1: Stemmer, jeg har med samboeren min her.
0: Ja, nemlig. Så da har du i hvert fall to på laget. Da vet du, så høres dette her i går med 2000-tallet. Ja, du har jo vinylsamling. Hvor mange vinylplater har du, Anders?
1: Vi nærmer oss 150, tror jeg.
0: Ja, 150, ja. Du er jo ganske beskjeden.
1: Ja, det skal vokse.
0: Ja da, det når mamma begynner å heve ut møbler for å få plass til vinylsamlingen, det på tide å ringe en bjelle, kan du si. Ja.
1: Vi snart der.
0: Vi snart der, vi det. Vel, her kommer altså 2000-tallet. Du møter altså Mari, som på slektstreff, og skal altså give løs på 2000-tallet her nå. Spørsmål over en da. Det altså datteren til Ozzy Osbourne, dette her, som jo også sysler med musikk, altså. To album har de blitt, og begge kom på 2000-tallet. Hva heter hun, datteren til Ozzy Osbourne, som gjør så godt hun kan med å holde sin far i arv i hevd? Og har også kommet med et par album da. Hva heter altså denne datteren til Ozzy Osbourne? Born. Spørsmål nummer to, her vi i år 2000, da kom denne låten ut. Hvilket band det jeg skal frem til her? Ja, kanskje dagens nøtt. Det blir spennende å høre om dere klarer den. Lykke til.

0: Jorunn.
1: Jorunn, kom igjen.
0: Aerosmith.
1: Du går for Aerosmith. Det er friskt og freudig å gjette på Aerosmith, så det er det. Det kunne kanskje vært det også, men det er jo ikke det. Det er Soundgarden. Og vi hørte Chris Cornell som satt i gang med Black Hole Sun. Så den ga du bort da til Anders, og da står det plutselig 1-1 imellom dere. Ja, med Anders da. Ja, da blir det altså et direkte spørsmål her fra meg, og vi holder lista lavt, vi gjør det. Så i og med at det er avrundingsspørsmål, så må du huske på da å si navn rest når dere vet svaret. Ja, her kommer det. Hvilket engelsk band ga ut det kritikerroste albumet OK Computer i 1997?
2: Anders,
1: kom igjen.
2: Radiohead,
1: helt korrekt. Dermed så har Anders kommet opp han på 2 poeng med hjelp av Jorunn. Så Jorunn, her var det du glad med i hjørnet. Du var jo det.
0: Ja, var visst det.
1: Ja, du var jo det. Ja, ja, men Jorunn, vi skal sende deg en t-skjorte.
0: Ja, men det er hyggelig.
1: Vi gjør det. Så yes. Vi ønsker deg en riktig fin dag i Trondheim.
0: I like måte.
1: Ja, flott. Ha det godt da.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Der var vi innom Stavanger også. Thomas Dybdahl hørte du her med Love is here to stay. Jeg tenkte jo, i og med at det sesong for tur, så tenkte jeg, det noen låter? Det jo mange låter som har handlet om å ta en trip, for eksempel.
1: Masse.
0: Men det liksom ordet tur? Og da kommer jeg på selvfølgelig Bjørn Afzelius sin 1000 biter, hvor de sier allting kan gå i tur. Men det var jo før jeg sjekket teksten, for her har jo jeg tatt feil i alle år. Jeg har tenkt at allting kan gå i tur, men et hjerte kan gå i 1000 biter, men allting kan gå i tur, så nå det din tur til å ha kjærlighetssorg. Det min, alle tar. Det tar jeg for laget på en måte. Ja, ja. Alt går i tur, alle får.
1: Alt går i tur.
0: Men det han sier, og så hevder, det allting kan gå i tu, altså ITU, i tu, som betyr da at alt kan gå i stykker.
1: Skal jo også nevnes her, for vi pratet om dette her før vi gikk på sending. Du mente jo også at allting kan gå i tu, du mente at allting kan gå i to.
0: For i tu høres jo snarlikt ut som i to.
1: I to, ja. Allting kan gå i to. Men det var ikke det. Det var i tu.
0: Ja, så hvis jeg knuser stykker. En vase, så sier jeg, åh, nå gikk den i tu.
1: Ja.
0: Selv om den gikk i 100 kras da. Ja, det riktig det.
1: Ikke sikker.
0: Ja, men den går i stykker. Ja. Dette jo noe Bjørn Afzelius hevder. Ikke allting kan gå i tur, men allting kan gå i tu. Altså, alt kan gå i stykker. Men kan alt gå i stykker?
1: Nei, det ikke sant, det ikke sant, det ikke sant. Jeg sjekket litt. Vann kan ikke gå i stykker. Altså, du kan jo få forurenset vann, men vann jo vann.
0: Du kan sprute, altså, men sprute. Det går ikke, du kaller det ikke stykker.
1: Nei, det rives ikke, nei. Så nå ble vannet mitt ødelagt. Det et vannklass, da, hvis jeg hadde rent. Det jo fortsatt vann.
0: Ja.
1: Jeg heller det på bordet. Mm. Det ikke sånn, å nei, nå,
0: gikk det stykker.
1: Nå ble det penn.
0: Ja, det fortsatt eller, vann.
1: Det fortsatt bare, vann. Ja. Tåke kan det ikke gå i stykker. Det kan rette.
0: Ja, det kan det. Det kan sprekke opp.
1: Ja, går ikke i stykker.
0: Nei, nei.
1: Og så det litt kjede. Elektron. Jeg sjekket det her sånn på internett. Ja. Det kan vist ikke gå i stykker. En dag, lørdag for eksempel i dag, det kan jo bli en kjempetrist lørdag.
0: Kjempedårlig lørdag kan det bli.
1: Men det kan ikke gå i stykker. Det ikke sånn at det plutselig så...
0: Nå det ikke med lørdag igjen.
1: Nå det ikke lørdag igjen. Nå det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, søndag. Ja, hva med lørdag? Nei, godt i stykker.
0: Si at den går litt i stykker klokka 12 da, når den går over i søndag, men den går jo ikke i stykker. Den ferdig.
1: Den ferdig. Så bare greit å få det her ut av verden, at det ikke alt som kan gå i stykker.
0: Ja, men at ditt hjerte kan gå i 1000 biter, det er vi enige om.
1: Det er vi enige om.

0: Ja, deilig gjenhør med Bjørn Afzelius, Tusen biter. Må ikke glemme at dette en coverlåt av Anne Linnet, Tusen stykker. Opprinnelig dansk låt, ja. Som jeg vet du veldig glad I.
1: Jeg mener jo Bjørn Afzelius, nydelig fyr, Anne Linnet. Det jo en helt nydelig låt hun gjør da.
0: Ja, så den kan du titte på og høre på senere I dag, hvis du har overskudd til det. Det I hvert fall en anbefaling herfra. Nå må vi pakke sammen. Klokka nærmer seg 3, og det blir lørdagsliv her på P1 rett etter oss. Skal vi si ha det da, Kåre Magnus? Tusen takk for følge.
1: Da sier jeg også ha det da. Og tusen takk for følge.
0: Kjempefint. Ha det!
1: ha det!

0: Jeg var handlet litt, ja.
1: Ja.
0: Sånn boks, ja.
1: Ja.
0: Er det spesielt for dere
2: fredager? Jeg skal lage kjøtt i dag, så jeg må rødvin til.
0: Ja, du skal ha kjøtt i middag?
2: Ja.
0: Hva slags kjøtt er det du da skal ha?
2: Tomahawk. Jeg skal steke tomahawk.
0: Ja, ja, grill på grill. Grill.
2: Ja. Ja. Nei, litt jeg må først i ovn, og så etterpå inn i grill.
0: Og du er litt avansert du, i matlagningen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva da har du valgt en god rødvin?
2: Ja, det er ganske bra til mat. Det er nok ditt da. Ja.
0: Er det i kveld du skal grille?
2: Ja, i kveld. Nå.
0: Nå med en gang?
2: Nei, ikke med en gang, men om par timer.
0: Ja. Nydelig. Hei, hva du skal i kveld da?
3: I kveld så skal jeg i bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det er derfor du har vært å handle noe flaske ting.
3: Nå har vi handlet champagne og litt sprit og litt god stemning til kvelden.
0: Hvem er det som har bursdag da?
3: Jeg vet ikke om jeg skal opp i navn, men det er jente i parallellklasse.
0: Ok, koselig.
3: Veldig koselig.
0: Ha en fin kveld da.
3: Tusen takk.

Jeg føler at det her en låt som du kan høre på når du går gata langs I for eksempel New York City og føler deg som en filmstjerne. Du hørte Hedda Mae med Blow a Kiss. Og apropos Amerika, vi skal ikke helt dit nå, vi skal nordover, men til en kar som har bodd I Los Angeles en stund og laget ny musikk der. Vi skal til Christian Christensen og en av hans norske låter. Her kan du

Ja, det var en av mange hits fra denne svenske, altså han jo en voksen fyr nå, så vi kan ikke kalle han en barnestjerne lenger, men den forhenværende barnestjernen Niklas Strömstedt, vi hørte altså låta om.

Å, en ekte legende. Vi hørte selvfølgelig George Michael med Too Funky. Nå er det Bertine Zetlitz med en låt hun selv har sagt at handler om sjalusi. Dette er 48 hunder.

norske Theos med Didn't See It Coming I NRK P1. Og nå skal vi høre en låt som kommer fra en film, en ganske så kjent film, sådan. Kan det være at du allerede hører hva for en det men om du ikke tar den med en gang, så kan du jo få tenke på det I cirka 3,5 minutter, så skal jeg fortelle hva for en film Lauren Wood sin Fallen fra rett

0: Elbilis, råka to ei fil i NRK P1.
1: Jeg har plukket ut den siste Norsk på norsk låt som jeg skal dele med deg, og den kommer fra Sandefjordingen sin mamma. Her Rita i Lakken.
2: Vi elsker norsk musikk.
3: Du hører NRK P1.

Det var Annie Lennox det som visket seg ut av sin låt Why Het Den? Og før det var det jo Odd Nordstoga her I Nattradion. Hvor vi, ja, vi må knekke denne nattenøtta da. En verdenskjent popstjerne var et hint om nattenøttartisten denne gang. En som spilles relativt ofte her I kanalen. Og jeg lurer på om du hører hvem dette. And I'll be